شێخی تالەباندا بوو لە کەرکووک داوای لێ کرد براکەی بنێرێ بۆ کۆیە تا ئاغاکان تەکیەکی تایبەت بەخۆی بۆ ئامادە بکەن. هەروەها سەرۆکەڵێ هەرواش بوو با پیرە گەورەم هات بۆ کۆیە و لەوێ تەکیەی تالەبانی دروست کرد کە تا ئەم ڕۆژ لە کۆیە ماوە. کە سەردانی تەکیەکەمان کرد لە کۆیە بینیمان وەک خۆیەتی سادەیە و ژووری وانە خوێندن و میوانخانەی پێشوازی کردن و لە مزگەوتێکی بۆ نوێشکردن لە خۆگرتووە.

0: باشا خاطر رونا كمالك بروانا ما أبين
1: بلى
0: بابزان أم بروانا ما أنا كورد قرتوا
1: أما أنا همي دورات أبيني وما
0: و
1: هيني شاخواني شيتي آيا سباسنا مي شاخواني شيتي آيا كالشومتا دماوان دو شومتا أوشنانا كبوان كردوين بلام زيتر وانا بابلين دوراتن لتاران ولسنا وليرا كدورة كان ما بيني وشاتا كان يعني عينيتي
0: باشا قاعدة أدتوانا بلام كوي برها مكانت بروانا مي بار بكران
1: بلى بلى بله طبعاً إما دورات ما بيني وا زور دورة ما بيني وا بلام هيك يوكو أوانية من إستك خم أروم بشاخ كان هني جاه يا بابلين سرنزم راتشة من با ناو دمي خم تيستي أو جاكم إتر ك هستم كردرمانية جاك وراك
0: دس خوش باش سركي كيسوي كعبينم أما جواز وابزام لو سركي سوا
1: أمش هر أو سركي سوا عفو هر أو سركي سوا والله ما أما إضافي كوم على شيء. كشينية خلطيها بينا بيت شكا وخلطي سوا كيا أما إضافي كوم على شيء بوكم بو كساني كا خم بركاني جيراوا بون منا حتى أوي كقصر وبالوني بون سراوا كيت شش بحولي ترلوا أبا يتر بيوستي بقصر وبالون نامني.
0: باش ام
1: جوانا رنگي اميان بو توخترا اميان بو كالترا اخي اما هر اوي بس اما لبرو اضافه كومل يك جوجيا وشتي بهي زي بو كم رنگك اگوره اما هر خودي خويتي
0: بله
1: رنگي نا گوره سيوي سوزا
0: زور باشا
1: بله
0: اگر هاو كاران نگل مام كم خوش سيري كيش تاكان كينو بله اگل اشا كومل يك زاني علي مان بيتي
1: بس سرچا
0: ابيني ما ماني رحمي برهمي خومالي وكا
1: بله
0: توز سرنجي مني شراتيشا رازيانه
1: رازيانه
0: الله رازيانه
1: آله مالی پر لرزیانه و منالی بجانه سکم بری اما درمانی که زور بهیزه هم با خان من هم با او دایکانی که هم با او خاتونانی که شیر دارن شیری دایک زیاکه التهابات نایله هم که دایکه که ای خواه که کورپکی پچوب بی زور پچوب بی اتوانه لدایکه که و هم دایکی شوانه با کشکی که زلاته بکولینه و بیخوا منالکه لدایکه که و وریگریه توشی جان نسکو اشتانه نبی و التهاباتی زور زوشتی که باشا
0: زور باشا
1: بله
0: چی ترمانه که
1: اما اما
0: كم خوش الزور تنزاني عالي بقوازينو تابتش بخانمه
1: اما بيبونا اما شخو ميهانم بيبون اتوانم بليم درمان خانيه كي كاملة بخوي
0: قولا بيبون
1: بلا قولا بيبون چوكشتي كي زور باشا بو معده بو قولونا بو التهابات بو پيستا بو زاكيره بو خوانه خيان خوشنية اتوانن شوانا توزي لو دم بكن بس ام بابتا وشكانا بو اقداري نابي بكولندري است رازی آنکه لبرو زور بابتی که رقا او اتوانی بیکولنی. بله، گجوجیا کان همیشه آبی دم بکرد. بیکه ایت بر راهه آبی گرم. بله.
0: ما بس من چیم؟
1: آه، ما بس من ویاتو اینی شوی تو.
0: باشه.
1: آبی کپیاکا بیکر بر راهه کو آو بیکولن او بیکه بسریا تو زیتی کی بو سری دا پوشا. کسر دا پوشی تا دداقا دوی او جوانتی کی بو بیپاله او آو کی بخوره او. همون شوی بله، اما نابی زور بکار بیه. چکه اما وک حبی اسپرین وای خون زور رو نکات او. یعنی او کسانی خونشیان خسته اتوان استفاده لوب کن.
0: بله. چی تو من با خانمان؟
1: هر با خانمان.
0: برنامه که من تایبت با خانمان خاطر نک. اما خونی زنی را که من کنم با خانمان بی.
1: با حقی خویتی.
0: او گلای غرم.
1: اما گلای غرم شرعی خومه. خومه هنم که سرکه گلای کیسوز و جوان پاکوتمیس اشوینوا اینجا لسه براوش کیکم امش خانمان اتوانن با کاری بینن نکر بخامن با پیوانی شر با کاری شوانه یک گلا یکی یک گلا لطبت کو بکرنه و پر رخ آو به همان شیو دمی بکو آو که بخورو کلن بو همون خوشی یک باشا جا جیالوا زیتی اما زور باشا الان نازم اترم افسانه بیا راستی بیا الان لکیلو پاتره ام پرسی و جوانی که تو سببی چه و توی تی زیتی گلای غاره زیتی غار بکاره
0: هم خان منوانی که خزکین همیشه جوانی بشی که در کنو گلای غار
1: بله
0: باشه ام گلا بینم ام گلا بشه که من بو جوان کاری و بو نو چاو آنه بکاری یعنی هیچ بابتی که هی زنی گرینگ لسری؟
1: ام گلا بله ام گلا اتوانم بله ام با او کسانی که بە هەمان شێوە زاکرییان لاوازە چکە عادەتەن ئەو گیانی کە بۆنیان خۆشە ئەبێ بیرت بێ کە ئەمە بۆ زاکیرە بەقوتە ئەو ئەتوانی بیکەیتە چاوە هەم بۆ پاکردنەوەی خوێنە هەم بۆ ئەکتیببوونی تەواوی جەستەیە ئەتوانی لەگەڵ دا و دەرمانی چێشتا تێکەڵی کەی
0: تورکە بۆ دیزینیش بەکارێنین زۆر
1: بۆ دیزینی محەلەبی و شیرینیەکان بەکارێهێنە شتێکی
0: باشە ئەم گوڵەمۆرە وت
1: ئەم گوڵەمۆرە ئەم گوڵی تۆڵەکەیە
0: گوڵی
1: تۆڵەکە زۆر بەهێزە بۆ ئیلتیهاباتی چاو خستن بۆ بەرەنگاربوونەوەی خانەی شێرپەنجەیی عادەتەن ڕەنگە مۆرەکان هێزی بەرەنگاربوونەوەی شێرپەنجەیان هەیە بەردەوام بیخۆوە چایەکەی ئەخۆی تۆزێکی بکەرە چایەکە و مۆرمۆریەکە شتە مۆرەکان ڕێک بۆ سەرەتانە
0: باشە یک لەو شتانەی کە پێش بەرنامەکە کەمە گفتوگۆمان کرد وتت خۆڵکمانەیە خۆڵی
1: شارمێرولەمەوێت
0: ئەو زانیاریە گوازینەوە واگە لە بەردەستی شابێ ئێستا
1: وڵا لە بەردەستایە بەڵێ
0: ئەگەر بینە بەردەم شاشە لەکوێ با من هاوکاریت بکەم
1: بەخۆم بێنم ئەم دوو بابەتەیە ئەتوانین تێکەڵی
0: باشە بێن من ئای گوڵەکەت بۆ بگرم
1: ئەتوانین زیاتر
0: بەڵێ
1: خۆڵی سەر شاری
0: مۆر بەجدی خۆڵە
1: بڵێ بەڵێ بەڵام ئەم خۆڵە
0: باشە
1: زۆر حکمەتێکی مهمی هەیە تەبعاەن هەموو کەس نازانێ ئەمە بۆ ئەفو بۆچی باشە ئەگەر دیقەت بگری ئەگە دیقەت بگری چۆرە سەر شارە مێرولەکە یەک چڵە گیان ناڕوێ لەسەر شارە مێرولەکە زۆر کەسەیە ئەڵێ یەن بۆ لای من ئەڵێ زەیتی مێرولەمان بەرێ زەیتی مێرولەخ کاکە من ناتوانم بچم شارێک بێرانکەم گەراکەی دەربێن و بیکەم بە زەید لەبەر خااتری ئاوار تاوانە کە چەند ئاەتی پیرۆزی لەسەر هاتۆتە خوارەوە
0: خۆی نابێر بکوژێ
1: هەرگیز من لە باخەکەمان دوو شارە مێرولەم هەیە هەش ساڵە بە خێویانەکەم باشە
0: باشە
1: ئەمە تبعاەن کە ئەو دەوروبەری خۆی پاگکاتەوە یەکەم حکمەتی ئەوەیە زانیارێکمان پێدا لە پاییزانە بە تایبەت کە خۆڵ زۆر دەرەیە شارە مێرولەکان بە ئەوە بزانە ئەمە ئەم ئەم زستانە ئەم پاییزە بارانێکی زۆرە بارێ سەختە بێ بۆ لەبەر ئەو ئەوان ژوورەکانیان فراوانەکەن خۆڵەکە دەرێنە دەرەوە دووەم شت کە هینە بێ ناوی چیاکە گیان ناڕوێ لەسەر دەوروبەری شارەکە حکمەتی ئەوەیە مادەیەکی تایە ئەو مادەیە ناهێڵی هیچ شتێ شین ببێ لەسەر ئەو خاکەی دەوروبەری خۆی کەواتە جستەی ئێمەش وەکو ئەو خاکەواە ئەو مۆزیادانی کە لە دموچاوی ئە ژنەخانمان دێ بە تایبەت ئەمانەی ئێرە کە زۆر هەیە بۆڵام فیدباکیشم بۆ گەڕاوەتەوە لەسەر ئەوە بداخەوەنە لێزەر و نە دەرزیەکان ئەکە ئەی سووتێنە هیچی تەسیری نیە بەم خۆڵە لەگەڵ ئاوی گوڵ ئەیگریتەوە هەم پێست نکاتەوە پێز ڕاکێشێکە لە دەموچاوتیێدەی و هەم ئەو موانەش لاواز دەکاکە لە دموچاوی ئەو خانمانە هاتوون هەتا مووی ڕق بێ مووی سپی بێ هیچی ناهێڵێ
0: ئەو زانیاکی گرنگ
1: بۆڵێ بەڵام لەگەڵ ئاوی
0: گوڵگریتەوە
1: ڕۆژی تەبعاەن ئەتوانی کۆچکێکی پڕ بگریتەوە وەکو هەر بن تۆزێ شلبێ لێبە ئەتر ڕۆژی چەند جار تکراری بکەرەوە دوایی هەر بە ئاو ئەیشوکە وشکە بێتەوە بۆ ماوەی ئەتوانم بڵێم مانگە دوو مانگ ئەو موانە نامێنێ
0: باشە دۆشاوی توی لێ لێرە با من بۆت بێنم
1: بڵێ
0: باشم دۆشاوی تۆ بۆچی باشە
1: دۆشاوی تۆ بۆ خاتوونانی کە تەکەویستیان زۆرە باشە
0: بەڵێ
1: بۆ مەعیدەیە بۆ قۆڵۆنە بۆ ئیلتیاباتی خوێنە بۆ ئەو کەسانی کە خوێنیان کەمە بۆ کردداری هەرسە ئتر بە ئام بۆ ئەوانە ئەبێەوە ئەتوانن بێن لە دەموچاویشیان
0: بۆچی باشە
1: پێست جوان و ساف و نەرمیەکە پەڵە و زی بکە ئەو شتانە کەمەکاتەوە
0: باشە خاتڕووناکمەوەی چەند ساڵە ئەم ئیشاکەی
1: من لە 2011ەوە دەستم کردووە بە میشە خۆی لە 2010ەوە سرکەکەم دروستە کرد
0: بەڵێ
1: بەڵام زەیتەکانم بە حەمان مایی دروستە کرد لە 2011 دەستم پێ کرد ئیتر هەتا 2000 و تقریبەن 15 بیرم کردەوەتممە بێ شتێکە بێ من ئەم زەیتانە دروستکەم بە ڕێگەیەکی تر ئەوی لەگەڵ هاوسەرەکەمان ڕۆشتیم بۆ ئەسفەهان چۆن لەوێ ئەم جیهازەمان هێنا ئەمەیە ئەمەم هێنا ئەو کاتە گران بوو اتر که هنام سپاس بخوا اتوانم بلیم تا کجن بوم لدوای که قیومه و من که دستم کردو با دروس کردنی زیتی سروشتی لباشور تا کجن بوم که زیتی سروشتیم بباشور نستان رو هیچ معملی نبوا سپاس بخوا لدوای من اتر ام معملانه هاتن بلا من زور خوش حالم حزکم اوانه تریش دروس ببیا بو اوی خلق دور که تولم زیتا خرابانی که لبازار راهی بداخل هموی بو زیتکانی بازار هر هموی بو جلده و بو شکر و بو سرطان
0: حالبت استا بشکی زور هم لخان من هم کمالگا بکشده تو هم بلم زور گرنگی ببر همی خمالی این
1: سپاس بو خواه بله از تیوشیاری خلق زور دور برو پیش شوا لبابت بر همه نو خویی و درک یکن هستی هم پیکر رو که ایتر بر همه نو خویی اوانه که هیچ موادی که حافظی تیانیه شتیکی زور باشه و اتوانم بلیم او کسانی که بر همه نو خویه کن بکردین پیموانی هرگیز توشی هیچ نخوشی و بلایک ببین من خوم زهینش درست کم سالانه دوشاوی تماته
0: دوشاوی تماته
1: بلام او ای که لبازاره دوشاوی تماته نیه هرگیز دوشاو نیه چکم خوم لئیران چومت معمله که
0: باشه خاطر نقل ما ویم چند ساله که کاره که لناو برهم خماله کن و خود درست یکی به دست کنی خود هیچی هدگاری که خوش و نخوش لحظر تا ما و قبل قتم شدم لخیال لانات یا تو بردام لحظر تابت
1: والله طبعا هیا نخوشم نیا چکه سپاس بخوا تا ایستا هیچ کس نه تا برهمی من بباو بله برهم کت خراب بوا
0: اما بس میادگره نخوشه که اما بس من لکاتی ایش کردنه شده که سخت که بدیسن دست پی کرد بیتا و
1: نه اوام نبوا اوام نبوا سپاس بخوا اوام نبوا بلا هم زور شده بوا که خلق هاتو تو فیدباک یام با گراندوم تو هاتو علی بابت کان زور باش بابا آن زور دلخوشم اما نه همو یادوارین لزهنی منه
0: باشه
1: من همیشه دلخوشم با ایشکانم که یه ما دوکان هست کم لدنیای کی ترام هیچ دیکم بیر نامینه چکا بابا تکان زورن سرنجم را چشن درستیانه کمی تر لبر اوه همیشه من خیالی خوشم هی لناو بابا تکان ما
0: باشا سروشتی کردستان او جیانی که لبهاران دا درست بن اتوانی سودیان لورگرین؟
1: بله من خوم او جیانه که ایکم با وصفه ایسا من وصفه یکم هیا با کوکا وصفه یکم هیا با قولون او وصفه یکم هیا با بلین با خویم برکان اما نه هموی خوم اسفاده لو جیانه کم که لشاخه کان ایهانم چکه براستی اوانه که لبازار کانه هیا اتوانم بلیم کونه یا لیکر نوکی دروس نیا چکه گجوجیا ابی بیانیان پیش او خورد لیبا وشکی لیکی توا چکه نابی که خورد لیا لیبا کری توا و دوی او شکر نو کشی ابی لا شوینی سی برابیا نابی لبر هتاو
0: بیا تاو
1: بله چکه کل چو بر هتاو هیچ موادی که خوراکی تیانامی
0: باشا زیتی گلاب راجه برم برم زیتی گلاب راجه و
1: او بایمی شیرینه
0: باشه کمالک لذت کن زیتی گلوبروژمانه زیتی رشکمانه امانه
1: کنجیا کتانا قزوانا
0: باشه امانه چون بکارن بوچی بکارن
1: قزوان بو اوکسانی برینی معده قولانیان هیا اوانا توانن پیش نام بکاری بینن زور باشه و توانن بلیم تاکه ماده که لدوی بنشت تالکشه و یا لدوی ایو بنشتکه و بله نپیش همویانه و پیش انگار چکه زیت که زور به هزا او بکاری زیتی بایمی شیرین هر بو خان من اتوانن بکاری بینیم بو پیستیان که موسومی پاییزی وشکه بیتوا او بو پیست بکاری هنن یا او کسانی بابلین غده ان هیا برزونزمی غده ان هیا جسته ان وشکه اتوانن لرگی خوارنو بکاری بینن بو التهاباتی سنگو سی و قربو اوانه بو حساسیت زور بسوده اتر زیتی رشکا او وصف ناکری او چند فرموده پیغمبری لسر سلامی خوایلی بی اتوانم بلیم وکو سرکاکا یا بابلین وکو بیبونکا او خوی درمان خانه یکا
0: زور باشا رونا خان پیش یپچی من کتای برنامه که چشتی که تر ماوه که پیت خوش به بسی که درگه کراوه بود
1: سپاستانه کم بخیر بین واللهی ایتر باب تکانی من زوره باب زنم بام چند کاتا کوتاینه با زور بسی زورک من کرد بلام من اتوانم هر آنها بلم سپاس بخوا هرچی رو کات لایمن با خوش حالی و اگر توالم من الیم آوانی که چیشی هر جورک لجوره کانی تندروستیان هیا و هم با خواردن هم با جوانکاری هم با تندروستی رو کن لایمن مستحيله بابي فيدباكي او بقرينه
0: خوي جاراني خلق زور كم سرداين دكتوري بيرداو البتايبه دكتوري جوان كاريوانا خان ما خوين برهمي عند روسا كل ما الله وهلا بابتي اساسا بونا جاران هين ما نهبو اساسا كي وش كبو بيانود
1: من خوم لهين دروس ما
0: خلا
1: سبيري قلاي
0: سبيري قلاي
1: سبيري قلاي زور باشا بس ما خوم لهي الك دروس ما كر
0: بلا
1: لا توكلي هي الك لگل کمالش تیتر او وکو سپیه کی زور به هست بلام استکاتم یه نفرانم شکانم زوره همه او بابت انجامن زهی و شامپو و صابون او هنشم هد درست کر سوازم لهینا و هنی لبابت کانیش یعنی ما و بلام امنه بداخوش تی کوالی نزم هاتو تا بازار رو لوانه دست کمو هر بو خودی خوام با مالکه خوام درستی کمو
0: زور باشه دست کان خوش بخاطر نه امرو لکات من گرتی
1: نه والا خوشحال بوم یخ با بخیر
0: زور سپاس سپاس بو زنیار یکانه
1: سپاس بو ایواش بخیر بین
0: هوا دارن چی تر حوالاتیان زیاده گرنگی بین ببر همی خومالی براستی
1: ایشالله ایشالله
0: زور سپاس دست خوش
1: بخیر بین
0: سپاس دکم خوش ایستانم بمجاره حتی نه کتایی برنامه ملوان که امجاره هوای تندرستی کی باش بو ایو عزیز اخوازم تاکاتی کتر و تا برنامه کتر خواهتان لگم.
2: ایران رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم ڕۆژێکی تریش دەرفەت بوو پرۆگرام بۆ ئێوەی ئازیز پێشکەش بکەین دڵخۆشم کە دووبارە گەڕێم وڵاتان بە هیوام کە هەمولایەکتان زۆر باش و تەندروست باش و لەش ساغ بن دووبارە لەسەر کۆمەڵی بڕگە و بابەتی جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفت و گۆم دەبێ بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و لەسەر بابەت و تەوەری ئەمڕۆمان گفت و گۆ بکەم حەزەکەم بە بابەتێکی تەندروستی دەست پێ بکەم وەک دەزانم کە هەم بابەتە تەندروستیەکان هەم بابەتە هونەریەکان بەشێکی گرنگن لە پرۆگرامەکەی ئێمە و پێمان خۆشەکە گرنگیەکی زۆری پێبێت اینجا ئەمڕۆ باس لە بابەتێکی گرنگی تەندروستیەکەین کە ئینشاءەڵا دوور دەبێت لە هەمولایەک ئەویش باسی شێرپەنجەی پرۆستات دەکەین کێشێکە لە نەخۆشیە بڵاوەکان بە تایبەتی لە ناو پیاواندا زۆربەی کات ئەم نەخۆشیە باوە پزیشکان هەندێک جار ئاماژە بۆ دەکەن کۆمەڵێ هۆکار هەیە و یاخود نیشانە هەیە بۆ ناسینەوەی پرۆستات لە پێشوەختەیەواتە پێش ئەوەی کە بزانین کۆمەڵێ نیشانە و کۆمەڵێ هۆکار هەیە کە ئاماژەی پێدەکا کە تۆ نزیکیت لە نەخۆشیەکەەوە یاخود وردە وردەکە نەخۆشیەکە لە ناو تا بڵاو دەبێتەوە ئەنجا بۆ ئەوەی کە ئەم نەخۆشیە لە ناو جەستەیە گەشە نەکات بوەستێ یاخود بنە بڕ بکرێ پێویستە ببوورن پێشوەختە کۆمەڵێک پشکنین هەیە کە بکرێ ئەنجا پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە چێن ئەوانە چێن کە لەسەریانە پێشوەختە پشکنینی پرۆستات بکەن من بە چەند خاڵێک بۆتان باس دەکەم یەکەم پیاوانی تەمەن 50 ساڵ بۆ سەرەوە تا 50 بۆ 69 ساڵ و 70 ساڵ پێویستە شەش مانگ جارێ لانی کەم یاخود ساڵی جارێ ئەگەر کەسەکە زۆر زۆر دواکە و ساڵی جارێ پێویستە پشکنینی پرۆستات ئەنجام بات دووەم خاڵمان هاوکات پیاوانی تەمەنی 45 ساڵ بۆ سەرەوە ئەگەر خزمێکیان توش بوو بە شێرپەنجەی پرۆستات مەسەلا بۆ ماوەییەکان سەرەتا باوک و مام و ئامۆزا ئەمان ئەگەر هەبوو لە خێزانەکە ئەوە پێویستە لە تەمەنی 45 ساڵیدا تۆشی جنەبێ پشکنینێک بۆ خۆت بکە و بزانە چی هەیە ئەنجا ئەم نەخۆشیە هەندێک جار نیشانەکانی زۆر ئاسان دەرناکەوێ واتە نەخۆشیەک نییە بڵێ وڵا ئەوە سەرمێشێ وڵا تام لێ هات ئەوە نیشانەیەکە بۆ پەتا یاخود ئەمانش کۆمەڵی نیشانن بۆ ئەوی کە پرۆستاتە هەبێت نیشانەکانی زۆر زۆر قوڵ نییە واتە دەرناکەوێت بەدرەن هەستی پێکرێت و هەر تایبەت بم بابەتە دکتۆر شاخەوان حەمە ئەمین کە بەڕێزیان پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشی گورچیلە و میزەڕۆ و میزەڵانن باسی ئەوەی کردووەکە لە تەمەنی 45 ساڵی بۆ سەرەوە ئەبێ زۆر ئاگامە لە تەندروستی خۆمامێت و پشکنینی پێشوەختە ساڵی جارێ لانی کەم شەش مانگ جارێک بکرێ بە تایبەتی ئەوانەی کە خزمی پلەیەکیان توش دەبێت ئەنجا باوکە کوڕا ئامۆزا و مامە هەر کەسێکی ترە واتە تۆ پێویستە لەسەرت پشکنینی پێشوەختە ئەنجام بیت دووبارە سڵاوتان لێبێ بەردەوامی لەگەڵتان ئەچمە لای تەوەری سەرەکی ئەمڕۆی پرۆگرامم باس لە بابەتێکی گرنگ دەکەین بەڕێوەبەرایەتی گشتی و ڕۆشنبیری و هونەر لە شاری سلێمانی بەردەوامەک دەزانن کە چالاکی جۆراوجۆریان هەیە و فستیڤاڵ ئەنجام دەدرێت و چالاکی هونەریەکان هەمیشە زیندوون و چەندین خولی پێگەیاندنی کادری باشیان کردوەوە واتە فێربوونی کادری بواری سینەما بێگومان کراوەتەوانێت و گرنگێکی زۆریشی پێدرێ ئەنجا یەکێک لە چالاکیە گرنگەکان کە ئەم ساڵ ئەنجامیان داوە ڕێخستنی وەرکشۆپێکە بە ناوی سەد ڕێگا بۆ گەیشتن بە بیرۆکەی فلم ناوێکی جوانە ئەم وەرکشۆپە و بڕیارەکە 9-8 دەست پێبکە لە کارگەی کلتوری سلێمانی و لەسەر ناوەڕۆکی پرۆژەکە و چەند پرۆژێکی تریش کە هەیە و ئەنجامی دەدەن من گفتوگۆیەکی باش دەکەم لەگەڵ زۆر بەڕێز هونەرمەند جەبار محەممەد کە بەڕێزیان بەڕێوەری بەشی هونەری سینەمان لە شاری سلێمانی ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە و ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە و گفتوگۆیەکی باش دەکەم و بانگێشتی دەکەم کاک جەبار فەرمی بۆ لامان زور بخیر ویسر چاو
1: زور سپاس
0: کاک جبر تندروسی چونه
1: زور سپاس
0: زور خوشحالم ببینید یا خواه بخیر وی هموش تک باشا
1: زور سپاس باشین
0: یا خواه بخیر وی تو سی دور کوتوی تا اول دراما و او بابت یا خود من نو بینم ماشاءالله اکتری خی زور زور باشی
1: زور سپاس با جناب سپاس تک مولا استش سرقالی دروس کدنی فیلم و ورکشوپ و اوانه این لسینما
0: تو زیل دراما که دور کفتی
1: تو لدراما تو زیل دور
0: تیم دور کفتی زنم بینرم
1: زور سپاس
0: یا خواب خیر بی کک جبر فرمو
1: زور سپاس بزنم
0: زور زور خوش حال بون ببینینت یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو
1: با
0: کردواری که چاو مرون
1: بخیر
0: بی یا خوا ما مصا وقت زنین که برو برایتی گشتی روشن بیری و هنری سلیمانی یکی که برو برایتی زور زور گرنگکان براستی لپای تختی روشن بیری و پر جولاشن ایشو کارو برتان زورو اجولن ماشالله انجا حزکم باسی که برای برایت یکو ارکو چالاک یکانو و بزاتیش ام چالاکی که و قرار ایشالله برای و بچه تو حزکم توزی کم بازه ناو رو که بوب که
1: دست خوش
0: سپاس.
1: زور سپاس با تو سپاس با تلویزیونی خاک سپاس با او وصفی که با برای و برایتی ماند کد با بشی سینما البته بشی سینما کاملک هنرمندی چالاکی تیه لبواری سینما
0: بله.
1: خریکی اشکدن و سرقالن براستی دائما لارکان ایتر فیستیوالا کان و چالاکی کان بله. با خوی نمونه اوه یکا خلکی باش لم بشیا هیا
0: براسته
1: ام ورکشوپش ورکشوپی صد رگا
0: صد رگا
1: بله بله
0: باشا
1: با ام بشی ببوره ده برای براتی گشتی روشن بیری هنر بشی هنری سینما سلیمانی به هاوکاری فستیوالی نیو دولتی صد ام ورکشاپ پر دیگه خواه لکرگی کلتوری
0: زور باش انجا پیم بله که که ده توانید بشداری بکه و چی لخو گریتو و چی او تره توانه
1: بله ام ورکشاپ طبعا با همو کسی که براستی رگری من لحیچ کسی اگه نکردو بلام اوانی زیادر که ایستا ناوی انوسی و ناو انوسن زیادر خویندکارانی کالجی زانکوی سلیمانین در چوانی بشی اوین پیمانگای هنر جوانه کانن لگل او کسانی که لدروی او دوشوینا خریکی سینما کارن اکتر بخوشحالی و تیعاتی سینارستا بلام لحیچ بشی کجنی ادو بشانا خلقی زور باشی تیا کنایه نوسی و
0: زور باشه.
1: بله.
0: کج جبر وقت زنیم که ایتر خیرانی که قرص هیا و خلقیش با تعطیل تر ورد دولت تو زیگ بیزار و تو زیگش نه علاز زور. انجا و کوبرا برایتی که تن ام خیرانه تا چند گرفتی بود روز کردون خیرانی درای نگبوم ایشا. بو سر جمو ایشانی که پشتیش کرا و لوانه ایشا بو به بوی درایی که و ثابت و حتی ایسش هر هبید بلام نکره و بایی او گرفته هم
1: بله لراستی ایمه لسال 2014 و لو قیرانه این ل 2014 و لقیرانه که اینکه بدا خوانه اکره
0: بله
1: سینما لو قیرانه بچه تا او قیرانه و ابو ایم لراستی ایمه حکومت پالتشتی که زور باشید سینمای بکنده بله. چون که سینما خریق بو ایشی اکرد برای برایتی گشتی خریق بو ایشی باشی اکرد بو اوی که خلق بیبگینه هر او فیلم سازانه که یستا ایجاکن و اواکن بشه که لرگی دائره سینما او بو او فیلمانشی که برهم هاتو هر با هاوکاری دائره سینما بو لراستی ها جا براستی قیرانکان تأثیری زور گوری لسر بشکی امدروز نکردوا لوکو کادرکان من ایجاکن بلان وکو دارایی ایمه کشه که زور اخلاب مانه یه نه توانین کرتا فیلم یک برهم پیانین یعنی پروپوزال اگه که با وزارت روشن بیری ای که با اوشویرانه پروپوزال اگه با کرتا فیلم یک بودجهشی کمی با انوسی ببیه اوی هیچ پاره اگه با او کسانه که خریک ایش کردن تیه بنوسی با پیش پروپوزال اکت که بایه توا یان نه توا یان که یه توا اوانه کمی اکنه اوهی اوانیه که بتوانی ایشی تیه بکنی لبراو بفعلی تأثیره که زور گوره هم قیرانه لسر سینما
0: راسته براستی هم دیجارش که هنرمندان و شانوکاران و سینما کاران لگلمانه اما دابن همیشه گرفته داره یکه بشه که سرکیه باشه اینجا لگل هبونی او همو خولانی که او تره توانی و ورکشوپانی تایبت با گنجان و اوانشی که حزو خولان هی لبوار سینما یکه داکار بکن خەڵکێکی زۆر بەشداری دەکا. پێم بڵێ ئێوە مەشتان چییە بۆوەرگرتنی ئەو خەڵکانە و بەشداری کردنیان؟
1: بەڵێ لە ڕاستیدا هەر لە ئێستی کە قسەی لەگەڵەکەین لەم چەند ڕۆژەی داهاتووە ئێمە دوو وەرکشۆپمان وەرکشۆپێکیانەوەی کە قسەمان لەسەر کرد ئێستا وەرکشۆپێکیان بۆ ئەو خوێندکارانەیە کە بەنیازن پچنا کۆلیژی هونەر لە زانکۆی سلێمانی ئەو دوۆڕش جامی کە ئێستا ئێمە باسیەکەین وتم بۆ ئەم وەرکشۆپەیان ئەمە ئێستا سەد ڕێگا ئێمە هیچ هینێکمان نییە هیچ بۆ بەشداریکردن بەڵام کە ناوەکان زۆر ئەبێت خۆ دەزانی وەرکشۆپ هەر عددێکی کەم لە خۆ ئەگرێ ناتوانانی تۆ بۆن منە لە وەرکشۆپێک لە سیکە زیاتر بخیتە ناو وەرکشۆپێکەوە ئەو کاتە ئەتوانی جیان بکەیتەوە بەڵام ئێمە کە یەک تێڕانینمان هەیە بۆ ئەو هینە بۆ ئەو وەرگرتنی خوێندکارەکان. ئەبێت ناوی سیانی خۆی بنووسێ ئیشەکەی چییە پیشەکەی چییە لە چیا شارەزایی هەیە و تەمانەکەی چنا بە پێی ئەمە جیان ئەەکەینەوە ئیتر ئەزانین کێ ئەگەر وتمان ئەگەر عددەکە زۆر بوو ئەگەر عددەکە زۆر بوو ئەزانین کێ شایستەی ئەوەی لە خولەکەی بەشداری بکە و دایمش پرسیاری ئەومان زۆر لەکرێ ئەم خولە بە پارەیان بێبەرامبەرە ئیتر کە بە خەڵک ئەڵەی بێبەرامبەرە بەڕاستیانی خەڵق خولیای باڵەیە بە تاچی ئەڵێ زۆر خۆشحاڵم کە خولێکی ئاوا هەیە بێبەرامبەرە بۆ خوێندکارانی زانکۆ بۆ پەیمانگای هونەرە جوانەکان کە بە بەدڵنیایی ئیسفادە لەم خولانە ئاکەن ئەو خولانەی کە دلداری سینەما کراوەتەوە هەمیشە خوێندکارانی زانکۆ ئیسفادەیان لێ کردووە
0: ڕاستە بێگومان ئەجا خۆی لە خۆیدا دروستکردنی وەرکشۆپێکی ئاوا و وتنەوەی وانە بە کۆمەڵێک فێرخواز و خەڵکی تر یاخود ئەنجامدانی هەر کارێکی پێویستی بە کۆمەڵێک کەرەستە و بابەتی تایبەت هەیە کە بۆ ئەوەی ئیشەکان زیاتر بە عملی بکرێت بە پێی پێویست بەڵام پێم بڵێ کە شتی وامان هەیە کەرەستەی باشمان هەیە لایەنە هونەری تەکنیکیەکە شتی باش هەیە
1: جا باباسیەوە بکەین ئێمە لە کارگەی کلتوری ئەم وەرکشۆپەکەین داتا شۆمان هەیە کامێرەمان هەیە هیداری سینەما خۆیەتی ئەو مامۆستا بەڕێزەی سید محەممەد ڕەزا خەرەندان کەیێت خۆی مامۆستای زانکۆیە خۆی سینەماکارە سینارستە سینارست نووسە شارەزایەکی زۆر باشی هەیە لە چەندین فیلم و ئەوانەیە بەشداری کردووە هەموو وەکو سیناریۆ هەموو وەکو دەرهێنان ئەو کەرستانەی کە پێویستمانە بۆ وەرکشۆپەکە خۆمان ئامادەمان کردووە لە ڕاستییا وەکو دایرەی سینەما چکە لە ڕووی کۆمەڵشتۆ هەمانە کارگەی کلتوریش بۆ خۆی تایەتی داتاشۆیەکی باشی تایە لەوە ئیسفادە ئەکەین
0: زۆر باشە ئەجا حەزەکەم بزانم وەک بواری فلم و سینەما ئێمە لە کوردستان و لە شاری سلێمانیش بە تایبەت هەتا چەند گەشەمان کردووە باشین و لە چاو ساڵانی ڕابردووە باشترین و ئەم ساڵ ئەم چەند ساڵی دوایی کۆمەڵێک فیلمی زۆر باش بەرهەم هێنار لە بواری سینەماییەکەدا ئیتر پێدوایە تۆ هەبوون و بەرهمێنانی فیلمی باش و زۆر نیشانەی گەشە سەندنی بواری سینەما بێت لەو شوێنەدا
1: ئەگەر بیرمان نەچێ دائرەی سینەما لە ساڵی 2006 دروست بوو چکە ئەو کاتە شانۆ و سینەما هەمومان بەیەکەوە بووین مێژوویەکی زۆر کۆنمان نییە لە سینەمایە لە ڕاستیانی مێژۆەکە مێژوویەکی تازەیە با بزانین لە خیلالی ئەم چەند ساڵەیە ئێمە چیمان کردووە وەکو هەم وەکو سلێمانی کە من هەمیشە بە پایتەختی ڕۆشنبیری و هونەر و ئەدەب سەیری ئەەکەم چونکە هەستەکەم ئەم شارە ئەگەر نازانم هەرچێکی لێ بکەی لە چالاکی خۆی ناوەستێ هەر شتێک بەرامبەری بەکارهێنی بتێ سینەمانەکە سینەماکە لە بێپارەی یا سینەماکە ینی پنا بۆ هەموو شتێکە بە بۆی خەری دروستکردنی شانۆگەریەکرێ بۆ ئەوەی ئەوە بکە ئەنی ناتوانێت خەڵکی سلێمانی بەڕاستی هونەرمەندانی سلێمانی ناتوانن بۆسن کە من جێگەی دڵخۆشیە بەڕاستی دائرەی سینەماش لە خیلالی ئەم چەند ساڵەیە کۆمەڵی فیلمی باشی بەرهەمێناوە لە ڕاستیە ئێمە بیدایەت کە دەستمان کرد بە دروستکردنی فیلم لە دائرەی سینەما بەڕاستی ئەو شارەزایی کە ئێستا هەیە و زانکۆ دروست بووە و کۆمەڵێ سینەماکاری باشی بەرهەمهێناوە وەکو ئەو کاتەنی ئێستا بەراورد بە فیلمەکانمان بەو کاتە هەڵبەتە جیاوازی زۆرە ئێستا فیلمی باش بەرهەم هاتووە لرگی دایره سینما و چند فیلمی که درجمان برهمیان و هم لدرو ابلین لدرو دایره سینما کاملا فیلمی باش کردن که براسی جایی دست خوشین لدرو ولایت هم دیشان خلاتیان بردو فیلمی زور باش لام دوسی صلی دو عیش برهم
0: آت باش زور باش انجا کاک جبر گفتگویی که تره حزکم تو زیگ زیاتر حالا پرسیار که این ترمان خسیل سرپین لبری که زور زور گرنگا لهمو دنیا باشی و عزیز گردی قد بی فیلم دهاتی که زور زور پیدا که هم با ولاتا که هم با فیلم که هم با دوباره درست کردن وی فیلمی که تر فیلمی که وکو ولا کاک پیشوابی لی خصم و حوالی بو هفته پیشو اماجه من بگر فیلمی که وکو سپایدرمن نزیکی 56 میلیون دلاری لام هفته به نزیکی حاوی راجا لسینما کند در نمایش دکره اون دبر پاری پیا کرد که اما بر پاری زور زوره اما با چینا توانین یا خود چون فیلمی کردی ولی بکن به سینمای جهان بتوانی پاره پیا بکات و اتر اون ده هنرمندان و سینما کاران و شانو کاران گلیان نبله گرفته دارایی که چون اما دکرت
1: البته لراسیا خونی همو سینما کاری که پارید است که پیش همش دیگه که پارید است پیه تو چون او فیلمانی هالیوود و آوانی که پاره کی زور دهات یعنی تبردست همو من خوازیاری و این که اکتری کرد که سینما کاری کرد با سیناریو نوست و همو من خوازیاری و این که بلام بداخو اما کوباس من که اما جاره که لسرتای کی تازه این او که اوان ایکن براسی تو زک بو ایمه قرصا بلام لم حواله این شردنی تو بوسی بلای ایتر بمن ناک لینا محاوله کان محاوله باش فیلمی باشش برهم هاتوا کداهاتی هب و براسی لشاری سلیمانیه امشان سالی اخیر چن فیلم کرا و ک راستا لوانی بلین بودجه فیلم کی درنه نه بیتو یان دری نه بیتو
0: بلام هر بریکی باشی پیاک بلام
1: بریکی باشی پیاک
0: دل خوش یا راستا
1: به تاکید ک من لو هاوری انا پرسیار کم ک فیلم ک تان چون بو والله خوش بختانه فیلم ک من خراب نبو یعنی به پی او دهاتی ک تول شاری سلیمانی امه ک شمال ول ل دوسی شاری پشکوله عرضی فیلم ک و کو فیلم کی هولودی سری نه ک فیلمی
0: که امروزی لحاظ می‌کنیم
1: باسی 60 میلیون دلار رو نزدیم چیه؟ بداخو اما این ترجمه نزدیک که شعبی کی کمین هنوز جرمن باسی یکم الان مگر بدوه دو کارکتری جوان ابگری چهار کارکتری جوان بلای بعد شاییشین به قشی زد به هر دز نکنه شارگ ویران که هر نیته لبرو اما و نبر بلاونی لراستیه هم با چهار کارکتری به تمنی پیری که تو ل روی سینما آشن دزنه هم نیست توشی قیران و کیش آبین
0: لبروس واتاوش گرفته خو
1: با تاکید گرفته چون گرفتنیه با تاکید گرفته تو کاراکتر چوار کاراکتر پنج کاراکتر دل 17 80 ساله کانان دوای او به پنابری بو حرمت و رزمه بو کاراکتر چی هاوی حتا فیلی بکی چون واندن لبر سینما لبر کامیرا
0: ابکا
1: اما انا به خو قرس نما انا همو کی شیره
0: اکید باش دست خوش به با بازرگانی کردین یا خود با بازاری کردین فیلمیش بشی کیتری گرنگا پیم بله هیچ من کردو لوبارو باشین یا خود هشتا ماو مانا
1: والله لراستیه چند محاوله که بو اما بینی من چند لم فستیوالی دوائی کانیش شتیه کیوا هبو خبره کیوا هبو که بتوانید به بازار کردنی سینما بو بر همه کردیا کان بکین
0: بله
1: تا استل راستیه نمان توانی او بکین بلام هیوادارم لا اینده دا بتوانین او بکین چون که براستی اواش یه چکلو بابتانی که ابی ایشی بو بکری کاری لسر بکری بو اوی سینمای خومن سینمای کردی با بازار بکن به تأکید پیویسته کاری که پیویسته
0: باشا بشی کتری گرنگی ایتر هموشتک فیلم و دراما سیناریوی که باش ایتر که لگل کمالگا که تا بگونجه لگل کسکان تا بگونجه و لهمان کاتیش دا به حزبه چی تان کردو با املانا با به حز کردنی سیناریوی
1: باش لعنت باش اکنون بگو من. طبعا سیناریو اساسی گرینجی سینما ایتر کرده فیلم به فیلمی دریج به هر فیلمی که به سیناریو یعنی واتر تو لسر ام اساسا فیلمی که داره.
0: بر روحی ایشکه
1: سیناریو یعنی تو ایتر خریدی اوی که او سیناریوی که به فیلمی کی جوان. تو اگر سیناریوی کی باشد لبرد سابه به تأکید ایشی باشد یا کی. بداخو لروی سیناریو اما توزیک کمتر خمین. دورات شد هیا. بلام دورات کان دورات کی باج نیم نمان تو آنی و دەوراتێکی زۆر باش بکەینەوە لە ڕاستیە لەم دوومانگەی پێشووترا ئێمە خەریکی وەرکشۆپێک بووین لەسەر ئەو بابەتەی جەنابەت کە ئاڵێ کە زۆر گرنگ بوو لە لای ئێمە بکرێت. زۆر گرنگ بوو پرۆپۆزڵیشمان بۆ نووسی بۆمان ئامادە کرد جیهەتێکی معنی ئەم شارە کە ویستی بیکەین ئەو ئیشە بکەین چونکە پێمانوت کە سیناریۆ بەڕاستی ئێمە گرفتی ئێمەیەکێک لەو گرفتە گەورانەی کە هەمانە سیناریۆیە. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەمانتوانیوە بیکەین. بەڵام سیناریستیشمان هەیە، خەڵقمان هەیە سیناریۆ نووسێ سیناریۆ باشە نووسێ.
0: ئەم وەرکشۆپەش پێم وابێ هەر هۆکارێکە یاخود پاڵنەرێکە بۆ دروستکردنی سیناریۆی باش و فێرکردن.
1: ئەمەیان ئێمە چکە جیاوازی لە بینی ئەم وەرکشۆپە سیناریۆی ئەم وەرکشۆپە لەگەڵ سیناریۆی وەرکشۆپەکانی کە تۆزێ جیاوازی هەیە. ئێمە ئەم وەرکشۆپەیان باز لە فیلمی سەد چرکە ئەکەین، واتە وەرکشۆپەکە بۆ فیلمی سەد چرکەیە. ئەو مامۆسابە ڕێزەی کە یەد وەرکشۆپەکە ئاڵێتەوە لە خیلالی ئەو دوو ڕۆژەیە هەڵبەتە ئێمە لە دوانی و ڕاندوی دوانی و ڕۆدەست پێ ئەەکەین هەتا سەعات هەشتی ئێوارە خانێ یانی کاتەکەی وەرکشۆپەکان وەرکشۆپی دوور و درێژ نیان وانەکان بە تێروتەسەلی ئەوترێتەوە یعنی بۆی خوێندکاران ئیسفادەیەکی زۆر باش بکەن لە وەرکشۆپەکان وەکو وەرکشۆپەکانی کە نیە دوو سەعات بێ و
0: ئەمە
1: سەرقاڵت ئەکا بەوەی کە تۆ خەریک بی هەل لە خیلالی ئەو دوو ڕۆژێک کە تۆ وەرکشۆپەکە ئەکەی فیلمێکی سەد چرکە دروست دەکەی یعنی فیلمەکەش لە خیلالی ئەو دوو ڕۆژەیە لەلایەن ئەو مامۆسابە ڕێزەوە و وێنەک دەکەوە لە یەکێک لەو مشارەکانەی کە سیناریۆی سەد چرکەکە ئەنووسن هەڵەبژێرێ و ئەکرێت بە فیلم.
0: زۆر باش ئەجا کاک جەبار ئەم کامێرەی بەرامبەر بەخۆت ئەتوانی قسەی بۆ بکەیت و ڕکلامێکیش بۆ وەرکشۆپەکەی خۆتان
1: بڵێ. زۆر سپاس. ئێمە لە سلێمانی لە کارگەی کلتوری خەریکی ئەوین کە ڕۆژوژی نۆ و دەیمان وەرکشۆپێک بکەین هیوادارم هەمووتان بتوانن ئەوانەی کە حەزیان بە سینەما و بەوەیە کە بێنە ناو بواری هونەرەوە بەشدار بن لەو وەرکشۆپەیە.
0: زۆر خۆشحاڵ بووم کام بۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی. سپاس بۆ قسەکانت بە هیوای بەردەوامی و سەرکەوتن و کاری باشتر بۆ بەڕێستان. سپاس بۆ خەمخۆری کە هەتانە بەرامبەر بە کلتور و هونەر و گەنجانی ئەم وڵاتەش بێگومان. سپاس بۆ ئێوە.
1: زۆر سپاس بۆ ئێوەش.
0: عەفو. یەخواز بۆ ئێوەش
1: کە ئاوا بەخەم هونەر و سینەماوان. زۆر سپاس
0: بۆانەکەین. زۆر سپاس. ئەنجا من لێرە بۆردی واژووی میوانەکانم و حەزەکەم واژوەیەکم بۆ بکەی فەرم کاک جەبار.
1: ئەنجا
0: وڵا هەر بەدەم واژۆکەشەوە کاک جەبار. فستیڤاڵی مۆبایل هەموو ساڵێک بەردەوامە. لە ئێستا لە چ قۆناغیەکان چییەکەن؟
1: فستیڤاڵی مۆبایل؟
0: بەڵێ. فیلمی مۆبایل.
1: فستیڤاڵی مۆبایل یەکەم خولی فستیڤاڵی مۆبایل هی ئێمە بوو.
0: باشە.
1: لەگەڵ دامەزراوی فیلم بە خۆشحاڵیەوە ئەو فستیڤاڵەمان ئەنجامدا. بەڵام ئەم ساڵ کە ڕووی ئێمە خەریکی فستیڤاڵێکی تر بووین لە ڕاستیە، فستیڤاڵی کورتە فیلمی کوردی سەر نە ئەپەرژاینە سەرەوەی کە لە هەردوو فستیڤاڵەکەیە
0: واتەتان
1: ئەو فستیڤاڵەیان ڤیم بە خۆشحاڵی و ڤیم کردی.
0: زۆر باشە. دەستان خۆش بێ و لەشتان ساق بێبیت ئێرۆ کاک جەبار. بەڵێ خۆشەویستان. سوپاس کە بینەرمان بوون. سوپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام و چانێک وەردەگرم و لە بڕگەی دواتر لەگەڵتان بەردەوام دەبم.
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نیە و بە ڕووکارێکی نیە و مۆدێرن گەڕایەوە. ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و جۆ لە ڕادیۆی خاک بێت. هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە.

0: توشی حالتێک بە پێوچەکە تەراکتووە بۆ نەی شەکرەی بەرزەوە. بۆ ئێستا خواردن هەیە خواردنی ئاین شەریکات
1: جیاگرەکە
0: تایبێت بە شەکرە، تایبێت بە قەڵەوی، تایبێت بە کێشەی جگەر، تایبێت بە هەموو شتێک هەیە ئێستا. ئەتوانی بۆیە ئاژەڵەکە تەندروست بخەوکەیت.
1: ئەو ماڵانەی کە ئەڵێن وەڵا خۆمان خواردن چی بخۆین ئەین بە و بە نمونە مەبەستی چوزانم خۆمان هەر ڕۆژانە زیاتر ترمیلەتی کورد هەر برنج و نان و ئەوە
0: خۆی مشکلەکە لە
1: جوشلێیاتێ
0: ئەم ئاژەڵەدا ئەنیشە سەیرە ئەکا توش چاو کاتە چاوتەوە عطف بۆی هەیە لەو کاتەیە چییە کەی مەجبوری ئەوەی بیتێ بەڵام هەر ئەینەن ئێستا شەریکات کۆمەڵە سناکوشتی تایبێت بە سەگ و پشیلیان دروست کرە لەو کاتانە تۆ لە باتی ئەوەی بیتێ خۆشترە بۆ ئەو سناکەی تایبێت بە خۆی ئەیتێ بۆی کە تووشی کێشە دەبێت
1: ڕاستە باش ئەگەر خواردنی گۆشتمانیا پێیان لەوانی کە لە ماڵەوە لەگەڵمانان بیکوڵێنین یار ئاوە
0: خۆی ئەوان ئەتوانن بە کاڵیش بیخۆن کێشیان نییە بەڵام تەندروستتر وایە بیکوڵێنی لەبەرەوەی کۆمەڵی کرم و مشەخۆر هەیە لە ڕێگەی گۆشتی کاڵەوە بۆ ئاژەڵەکە نەقڵ ئەبێ لەوانەیە دوای بۆ ئێمەش کێشە دروستەکانتە
1: بکوڵێنێ
0: باشترە
1: باش ئەجا یەکێک لەو حاڵەتانەی کە لە ناو پشیلە زۆر دروستە بێ قەڵەویە
0: مەڵە
1: هۆکاری ئەمە چییە هەر زۆر خواردن پێیانە لەلایەن خاوەنەکەی بۆ یاخود چیترە
0: پشیلە بە مەرحەلەیەکە ئەڕوا لە ژێر کاریگەری هۆرمۆنەکانیان داوای تەزاوج ئەکا ئەکاتە حاڵەتێکەوە هەم خۆی زۆر بێتاقەت و بێزارە بێ هەم خاوەنەکەی بێزارەکە زیادبوونیشیان خۆ تزانین تۆم پشیلە چوار بچکەکە چیلەیەکی دوایی هەم ئەرکە هەم مەسرفە نابێ بیان خەیتە سەر جادە سیقەت بە کەس نیە بیان نەیتێ بۆیە ئەبێ نەزۆک بکرێن کە نەزۆک ئەکرێن دوای ئەوە چۆن لای خۆمان حیوان دابەستا ئەکرێن نەزۆکرێ بۆی قەڵەو بێ ئێوش هەروایە قەڵەو ئەبێ وەزنی زیاەکە بۆی پێویستەکە خواردنی تایبێت بە نەزۆکرا وەربگرێت بۆی کە کێشەی بۆ دروست نەبێ وەزنی زیانەکە و گورچی لە وژگەریشی بە تەندروستی بمێنێتەوە ئەگینە ئەگەر ئێمە خواردنەکەمان تەندروست بێ و زۆر زیاخۆرینەکە قڵەو نار
1: ئەی گەڕان و پیاسە وشتی ناوێت
0: پشیلە گەڕان و پیاسەی نییە ئەبێ زیاتر لە ڕێگەی خواردنەوە کۆنتترۆڵی بکەیت ئەوە سەگ گەڕان و پیاسە هەیە پشیلە وێر بخەوێت لە ماڵی ئیسراحەت بکە ئەرکی کەمترە
1: باش ئەجا ماڵیش هەیە کاڵ ئەڵێن وڵاتی خۆمان خواردنەکەی بۆ دانی خۆیکی حەزی لێ بێی خوا
0: پشیلە وایە
1: ئاساییە
0: کەم خۆری دایم خۆرە ئەگەر یعنی لەژێر ڕێنمای پزیشکا بێ و زیاخۆری نەکە وەزنی زۆر نەبێ و جۆری خواردنەکەی کێشەی نەبێ ئاسایی ئەتوانێت
1: بەڵێ چۆن تێگێنم کە تۆ ناوێ زیاخۆری بکەیت
0: کە فەحس کرد زانیت وەزنی زیایە ئەو کاتە مەجبوری بۆ بکەی بێژەم
1: خۆت بۆی بکەی بەژەم
0: خۆت بۆی ئەکەی بێژەم ئەو ئەقڵی بۆ بابەتە ناشکێ
1: وای ڕاستە ئەجا باباسی تۆ زێشتنیان بکەین هەندێک لە سۆسیال میدیا کورتە ڤیدیۆکانمان بینی و زۆر جار ئەوانەی کەیان چۆن دەستیان برینارەکان چنگیان لێیان
0: پشیلە
1: ماڵەوەی چوین یا سەردانی ئێومانان بکەین
0: پشیلە بە دەرەجەی یەک زۆر زۆر ڕقی لە ئاوە و پشیلە پێویست ناکات زوو زوو بشۆڕێ ئێمە بە خەڵک ئەڵێین با دوو مانگ تێپەڕە با سێ مانگ تێپەڕە ئینجا بیشۆ زۆر زۆر پیس بوو زۆر زۆر حەزت کرد بیشۆی زۆر زۆر حەساسی هیچ نەبێ با مانگ یەک تێپەڕە ئینجا بیشۆ پشیلە کە ئاو بەرجسمی ئەکەوێ سترێس ئەبێ تووڕە ئەبێ بێتاقەت ئەبێ لەوانەیە چنگ با بۆیە ئەگەر لە ڤێتەنەری بشۆڕێت ئیتر لای ئێمە بێ لە ڤێتەنەریەکانی کە بێ باشترە لەبەرەوەی کە ئەبێ زۆر جوان وشک بکرێتەوە بە دەنگی مجەفەش بە هەمان شێوە سترێس ئەبێ بەڵام ئیتر لای ئێمە تەکنیکی تایبەت هەیە وای لەکەین کە ئەو ئاژەڵە سترێس نەبێ و مجەفەی تایبێت بە ئاژەڵ هەیە و حەمامی تایبێت بە ئاژەڵ هەیە ئەمانە وای لێکا سترێسەکەی کەم بێتەوە چ کە تۆ ڕتووبوو شێ بە جسمی ئەم پشیلەوە جێبێڵی دوای تووشی نەخۆشی پێستە بێ دوای لەوانێ بە هەوای سار سەرمای ببێ
1: بۆیە لە ماڵیشەوە ناشۆرێ
0: ئەشۆردرێ کەسی شارەزابی شووە کەسێکە شارەزایی هەبێ لە شتنیە جاری وایە تو ئاوەکەی تێگوێ ئەم گوێ تووشی ئیلتهابە بێ جاری وایە شامپۆی بەتایبێت بە خۆمانیان بۆ بەکارێنن چاوی تووشی ئیلتهابە بێت بۆیە ئەبێ و کەسێک کە ئیشوا شارەزا بێ ئیتر ئایا لە ماڵەوە بیان لە ڤێتەنەریەکان بێت
1: باشە کە تووشی نەخۆشیەکە بێت چۆن بزانین ئیتر ئەمە نەخۆشە بە نمونەی ئیلتهابی گوێەکەی کە باسە کرد
0: کاتێککە تووشی ئیلتهابی گوێ بن ئەو سەگایان ئەو پشیلە زۆر سەرڕاوەشێنێ زۆر گەچکەی ئەخورێنێ بێتاقەتیش ئەبێت یعنی هەستەکەی ئەکتیڤیتی ڕۆژەکانی کەی نیە نانەک خواردنەکەی کەمەکاتەوە لە سوچێکەوەدا ئەنیشە جوڵەی کەمتر ئەبێتەوە یەکسەر هەستی پێ ئەەکەیت ئەکتیڤتر نییە لە ڕۆژەکانی تر تەسەرفاتی وەکو ڕۆژەکانی تر نییە یعنی تەشبیهات نەبێ وەکو مناڵێک
1: ڕاستە ئەجا سەگ و پشیلە پێویستیان بە دەرزی هەیە ئەجا سیستمی بەکارهێنانی دەرزیە ڤایرۆسیەکان چۆنە چەند مانگ جارێکە
0: خۆی لە وڵاتی ئێمەیە ڤایرۆسەکان تا ڕادێ لەوانە لە شەرق ئەوسەط جیاوازە لە وڵاتەکانی تر سرینەکانیان یان زنجیرەکانیان جیاوازە ئەوەی لێرە تووشە بێ لەوانەیە لە وڵاتێکی تر کەمتر بێ نەخۆشی هاری مەسەلەن لە وڵاتان زۆرترە لە عێراق کەمترە یان هەر بە پەنجەی دەست ئەژمێری ئەوەنە کەمە بۆیە ئەو کوتانانەی کە لێرە دروست ئەکرێت بۆ پشیلە بۆ سێ ڤایرۆس تا چوار ڤایرۆسە مەسەلەن بۆ سەگ بۆ نزیکی هەشت ڤایرۆسە یەکەم جورئاوەر ئەگرن لە تەمەنی دوو مانگی یان لە تەمەنی 45 ڕۆژی بەپێی ئەوەی کە شەریکەکە دایناوە جۆری شەریکەی تیجارەکە دایناوە ئەو دووهەم جورئاوەر ئەگرن بۆ پشیلە لە تەمەنی سێ مانگی دوای ئەوە ئەبێ بە ساڵی جارێک چونکە ڤاکسینەکە